0: kaganya kebugoso bisani dekubera bitya bisaze magizije okulaba nti tutumbule byenjigiriza bya Uganda tuliba kubyeke nenya bulirwa mukaga okuva kusawa mwenda paka kusawa kumi ezoleguro mu program ebyenjigiriza kanuke kasera akukutusa ku program ebyenjigiriza kumutendera kwa wansi ebyenjigiriza education nga tutunulira ebyenjigiriza bya Uganda kumitendere jenja
1: 107.9 Babal FM.
0: Ebyenjigiriza education. Tukubwa toch, tubyekenneenya, tubitunulamu, tubikubaganyako ebirowoozo. Bisaanidde kubeera bitya. Bisaze magezike okulaba nti tutumbula ebyenjigiriza bya Uganda. Tuliba kubyekenneenya buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa mwenda paka ku ssaawa kumi ez'olweggulo. Mu programu ebyenjigiriza.
2: Kuchikumi, mumo sambo, katonya za mwenda PAL FM, kula erio muntu wabulijo kiliza, kula mseko na echila mso echisinga mbionanti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, lunaku lwa mukaga, naku zo mwezi li kumina mwenda, mwezi gwa mwenda, umwaka mkumi bili mu, bili mukaga. Eda chikaziri mukaga, zeganye esawa omwenda, zoru na kulwarero. Nga bulijjo program ebyenjigiriza education ebere gobyobu mare kumayengo gachikumi mumu sambo akatonyeze mwenda PAL FM kula erio muntu wa bulijjo akubuzako nze nsubuga Ibrahim Muhammad Galiwango nze mberao okulabanga nkutambuliza ddala okuva sawa mwenda okutuukira ddala wali ku sawa kumi tewe nkujira kengalo ne nkulekere nteka teka eziddako mbabuzako mwena jemusinziro okubera nga mutu uliriza abazadde bali muketalo kukuzaya abaana ku masomero jukira nti weekend ewedde masomero gaddamu butongole okubera nga gasoma olusoma luno olwatamu eyokusatu atera abangi bakyali waka olwembeera ezimu oba endala naye ffe wano tubagamba nti totya kubera ngoza mwana ku somero tuukirira abo bekikwatako yogere nabo ate omwana addeyo kubanga ne wana abeere waka tekijja kutegeeza nti nno bagenda musalirako ku bisale by'ensimbi kakati no westukire otukirirebe kikwatako oboli yao baberenga bakusasiro mwana aberenga atandika okusoma bwetutyo no bwetuli mu program yebyenjigiriza ngolunako olwalero sigenda kuberanga njikola nzeka ndi nabagenyi mu studios za chikumi mu musanvu katonyeza mwenda PAL FM kula eryo muntu wa bulijjo program ya feno yebyenjigiriza tusogola tutunulira ebyenjigiriza ku mutendera ogwa wansi guyite ogwa primary ku mutendera ogwa secondary sako na matendekero aga waguru kakano no olunako olwalero abagenyi baffe mu studios tulina esomero lya superstar nursery and primary school eseta olunako olwalero betugenda okubeera nga tutambula nabo mu program ya feno yebyenjigiriza kiriza mu kaseera kano mberenga mpo mwaganya ataabo abatembeese abayizi okubatuusa wano ku kikumi mu musamba katonyeze mwenda PAL FM baberenga batubuuzaako ate oluvannyuma tuberenga tugenda mu maaso. Naam Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Njagala obuze kubawuliriza kikumi mu musanvu akatonyeze mwenda PAL FM obabulira amanyago oviriddewo okujja wano essomero ly'okulembeddwa okutuuka wano gwani era okolangaani era lwaki muze wano lunaku olwaleero.
3: Naam alhamdulillahi wassalatu wassalam على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تينا ما جيفك الله سبحانه وتعالى تمسب الله تمو انجا كده سوكسا سيدي بيان غاني مين بيكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم كوتي دومو يوغانغي ني جابا توليزا كوتشكو موسانفو اكتونيزي مويندا فال اف ام كوبي رانغي بانغا دونا باتيا الله سبحانه وتعالى امانيا مالونغوتي محمد ابراهيم عيسى
2: نعم
3: omusomesa okuva kusomero lyaffe eddungi eriyitibwa erya superstar nursery and primary school erisyaŋŋaanibwa eseeta mukono
2: seeta mukono
3: naam era tambudde ne sheikh munnange omukulu ow'ebyenjigiriza ku saidi yaffe yeddiin
2: naam
3: katubuuzeko na biidhinillahi tabaraka wataala
2: inshaallah sheikh muzindaalo gugosebwa
4: bisimillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam

0: kuchukumusi mkutunisi mwenda. Hal FM ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Ye nana kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Ya kaka siwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan. Kuchikumusu mkutunisu mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمريدا على FM الكل جمتوا بجو
3: Umazuku teka trademarka yo oba school body nirinya liwachusiza mu butongole mu gazette boba tunaba Uganda Printing and Publishing Corporation UPPC yino wili kukuyamba lero faba sasanya Uganda Gazette olupapala lwa government olukwata ku bintu ngali go notices bills statutory instruments nebirala iranga mu mateka kampuni na abantu bali nokulanga ngabayitira mu gazette ngachino kibati kakasobwelufu bwabwe namazima mu byebakola kati nebintu nga school boards trademarks Didi Policy, Company Notices, ne Special Certificates of Title, Bionari Teke Mugazette, The Uganda Gazette, e fulumi zibabu liwa kutano. Ilango sobo kujifuna kumutimba gano, uwakumatabiga UPPC, mkwanga una, ukumanye bisinga wo, uwakunoti munana noti noti, bili noti tano, tanu bili noti, uwaku WhatsApp, noti musamfu munana sato, muenda emu nya, sato sato bili, uwachala kukuchiwanja cha ferero. UPPC, Home of Security Printing.
4: Kakebuda kasira katono dala. Yanguwe wendi semu tawamiruko wen kura kura na. Hachasin zobu nene mugwanga. Fungi za tukore wa Part of Africa Radio. Bili abini mumukaga. Waliku tuki restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune. Kumitwale bidi joka. Wanu ku Pal FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku EK. Islamic Book Center. Sina chindi. Nguhita ku noti musamfutano bili. Kumi nemu. Kumi. Kumi na bili. Fungi za tukore. Part of Africa Radio. Ginekusumo is kumina rumu Oktoba. Tomusuwa. Awagidwa.
5: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
4: Jin Boss. Awakutusa kutukutu kwezo mulembe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mari ukuve China. Dr. Mark. Omuchanjabu nsuweza abulichika. Mindset. Smart Farm Agro Limited. Paramount. Property Management.
6: Umanemendi. Wetege kila naku. Nsuwa ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumiri.
7: Loza kumulamu waba.
6: Tuozo gulubunga buwaka suwali ni ngano, okusubulu kuro obuji ne chapati.
7: Elama gesu genkuwa kukuzi.

الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد أبرون جبابي تيبوا وتقوبيننا وكسينزينا ونجمولي إن سبب مكريزة ولمسيكو نجرمسو إشابان تبامو جانا إشابان تبامو Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukomye wona tene programu ya fe omunala. Programu eno omunala ekulengeze wala kubikwata ku nzikiriza entuufu. Buli mukiriza yenna gyateekeddwa okuba nayo. Twasalawo mu programu eno okutambula n'ekitabo Chomuko Bamashekh eyakunganya ebibuuzo kikumi mu bitabo by'enzikiriza bamuyita Abdul Aziz Ash-Sha'lani Hafidhahullah yakunganya ebibuuzo kikumi okuva mu bitabo eby'enjawulo nga abiwa yakunganya ebibuuzo kikumi n'ennyanukula yaabyo kuva mbita bibi njawulo. Kaibuze bya kikumi bikwata ku nzikiriza. Ebuze bya kikumi bikwata ku nzikiriza. Era tugenda genda maaso n'okutunuulira ebibuuzo ebyo nga bwe tuzze tukola bulijjo. Atuuliriza omulungi ali eyo tuli ku kibuuzo eky'ekkumi n'ettaano kye twakomako kye tugenda okubeera nga olwaleero tukomekkereza tugende ku kibuuzo eky'ekkumi n'omukaaga ekibuuzo eky'ekkumi n'ettaano kigamba ma a'azam ما أمر الله تعالى به تكاشي إلي كلهم بيرا إلي بيونا الله بيانا كيرا تكاشي إلي كلهم بيرا إلي بيونا بيانا كيرا كيشي تكي دوك بيرا نغاشي كلهم بيرا إلي بيونا الله سبحانه وتعالى بيانا كيرا كيبوزو بشي فاننا kitegeza nti Allah subhanahu wa ta'ala aina biyalagira biyatulagira okola na ye abaffe biyatulagira okola byonna biri mu ddaala lyerimu oba birimu amadaala nga bisingana kati omuwandiisi yabaleeta ekibuuzo kino ng'akijja mu bigambo bya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mu kitabu kitibwa sura 3 muyagambira nti a'azam ma amara Allah bihi at-tauhid tyakikulembera byonna Allah biyalagira kwe kumwawula ekikulembera byonna Allah biyalagira yat-tauhid kati omuhandisi nabuze ekibuuzo nga kijemu bigambe ebyo shabale tokwanukula kakuli mbigambo bya Sheikh Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala lakat a'azam ma amara Allah bihi tawhid ekikulembera byonna Allah subhanahu wa ta'ala biyalagira yatawhid wa huwa ibadatuhu wahdahu la sharika la eranga tawhid oyo Allah biyalagira kwe kubanga Allah yekka yasinzibwa kwe kusinza Allah yekka awatali kumugattako kintu kirala bwe yamaliriza omuwandiisi n'aleeta obujulizi ku nsonga eyo obwa aye gamba nti walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan mazima twajja

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ngogendo okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم